0: mengagetkan hubungan orang antara anak jeung bapa gara-gara bogoh ka hiji awewe bae dipaksa nyanya atuh keur naon kuring ka jeung babarengan jeung bapa. Bapa geuning teu satuju pisan hartina hubungan kuring jeung bapa pegat lebih ka dieu pa. Mang Dasim ngahuleng Cipanon ngemeng sedih jeung perih bet asa kacida teuing. Omongan jeung si Keprusli kacida pisan matak nyerina kana ati da teu dipiharep ku Mang Dasim. Tapi rek nyaluyuan teu wani mana temen wirangna mun daek nganteur teh meureun bakal disebutkeun teu boga cedo tegak blega era. Samemeh Mang Dasim ngajawab deui Rusli nangtung cut turun kaburuan leos ini dituturkeun ku si Jihek katenyona ku Mang Dasim mangan sorangan da si Jihek teu ngalaan baju jimatna harita teh. Les Rusli ngaleos dina pengkolan jaba kaayaan geus reupreupan deui da harita teh geus burit sakedeung deui wanci magrib. Mang Dasim man ukur gogodeg hatena tamahna langsa.
1: Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Rajeun teh datang ka dieu geus beda si Rusli teh. Aduh ya Allah. Mugia Gusti masihan taufik sareng hidayah ka punana. Oge mugia Gusti maparinan kasobaran katawakalan ka simkuring. Oge mugia Gusti ngapunten kana sabudayaning kalalepatanana kapun anak.
0: Kitu ceuk Mang Dasim tuluy ngaleos reka cai ngadon abdas harita teh. Cahaya layung temong keneh di kulon ngelemeng semu beureum. Lalai badoting kalayang gaang jeung jangkrik reang patemalan jeung pada baturna. Harita urang Cisasak geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Komo barudak mah geus teu aya nu wani ngulampreng. Da tadi aya kajadian magarkeun tadi tampian aya jurig cenah. Harita Rusli jeung si Jihek lalempang ngajugduk ka imahna Mang Sukri rek ngajalankeun paniatanana. Nyaeta ngalamar Nyi Titi ka bogoh Rusli nu teu bogohkeun daya geuningan. Bertepuk sebelah tangan Rusli teh keukeuh haya ka Nyi Titi sedangkeun Nyi Titi mah teu bogohkeun ka manehna teh harita teh. Bareng jeung soran wadan Rusli anjog ka hareupeun imah Mang Sukri. Raguanana ngarandeg Rusli menerkeun pakaian ngusap sirah menerkeun buuk gumase pisan Rusli teh. Geus kitu Rusli pepuntenan harita teh ka imahna Mang Sukri. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten.
2: Mangga. Aya sahanya di luar.
0: Abdi Sun.
2: Mangga tuh.
0: Temal ti jero brig brig saran leumpang dina palupuk. Reket brai pantong muka lol biji unas inung Nyi Titi.
2: Saha? Saha atuh nu pepuntenan

kalaca terus diunggah. Gek diuk dina korsi ngareneng jeung si Jihek nu can kacirieun ku Bi Unas. Geus buguh kitu mah Bi Unas ka jero imah bebeja ka sarakina nu karek prak rek salat magrib. Teu ka masjid da rada nyala di awak cenah Mang Sukri teh harita teh. Bada salat Mang Sukri nyampeurkeun ka tepas, sok ngajak sasalaman. Kurus li ditampanan bari nyarita some

Mang Sukri gugup, rasa sieun beki ngawasa kana didina. Karus liteh teu pati resep Mang Sukri teh. Jeung sieun prababana deui harita teh. Nuhun atuh Pak. Urang lajengkeun. Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu, nu maksadna taya sanes bade nyangakeun maksad panglamar.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya. Aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup manggih omongan teungeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugeunah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deuleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngeusi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala.

0: Mohon laksa ketika bingahan kananan rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalihna teh eta hapunten bilih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya,
1: iye nun.
0: Ujas tuti anjeun ditarima ku dua leungeun keun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun nun.
2: Bujang
0: kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan.
3: Leres.
0: Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun. Mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun. Kekula gong kaharep maneh togong. Ito tina tamat sisi mati lurah togok lurah tejumanti ngaturakan semua bekti konyuk panjerengan Rama Dewaji nun. Ditarima togong. Selajeng ayah pikir saya naon pura panjerengan keresah di mali. Kelanan Otipati Tunganul kula Rama Dewaji unyuk sumanga ngahaturkeun sumakong arsana maya sumah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji ditarima. Kohunyuk Kakang Ismaya heug nuhun
3: nuhun nuhun.
0: Kohunyuk Kakang Antaga nuhun oti oti nuhun.
2: Saun cenah kulaan ah.
0: Kalayan unyuk sumanga aya pikir saya naon Rama Dewaji.
3: Oki
0: aya naon ieu teh nuhun. Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
3: Sami nuhun.
0: Beres sami
3: sami.
0: Kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marca pada nyaeta cicing dina pasir nasilib ayak dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Nyaeta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta. Purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta kajalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah. Atuh Otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab? Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema. Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma. Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Kuayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelenang di dunya. Sumuhun. Tapi nepi ka danget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nyaeta ngasuh Kurawa, putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
2: Beda asuhan hungkul sudah bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus sili cokelan kasalahan.
2: Sili omongkeun teu nyaan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna
2: komo kahanapna.
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleutngkeuing ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban
0: geureun. Ujar meneng-meneng Gusti petengeati.

0: Naon? Urang kempel heula we di Karaton Bale Mersukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos.
0: Era kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon ulah.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pilot

0: aya di satengahing marga Sopana.
1: Marga
0: jalan
1: Sopana
0: alas pringgan di ngacala. Anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti Hyang Tunga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara Karaton Joharmanik ka Karaton Bale Mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nyamun.
0: Untu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu Breto.
1: Heeh. Keur ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi.
1: Laras atuh da. Leuweung di dieu mah teu angker bah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: ieu mah. Sumuhun.
0: Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuh nariweuh.
1: Kareng hapranyuge.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Tayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina. Ulah cenah gonggang wae parabut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae meni ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin nagara teh
1: leres sae
0: dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem itu wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot bareng
0: hayang kilanceuk wae dupi kaula bade dilibatkeun ipung ta ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: nya nu dilikuidasi
0: aya naon anu nganggur teh karaton utara segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban, ka gorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh. ngange aji sarining gampang.
1: Wah, sae.
0: Heuh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya,
0: kadaharan-kadaharan nu beureug hiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara, wah.
0: Anu keur katalangsara ku dewek dik dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit.
0: Mangga. Diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
1: kada keur naon teh carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
1: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
3: anu ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek teh engke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungut
0: tiasa ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidu jelegir belah kaler corowok belah kulon barakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh
1: ah.
0: Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana
1: sae sae
0: wae mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios.

0: tak rasa
1: ento pinodama
0: sok kurang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
2: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis
2: bisi krodit ha?
0: Ulah krodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate puseurkeun pikiran urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina
2: sae
1: wae oh mangga mangga sok lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung kanu Maha Agung Ngujabrata Kahyang Maha Sukma nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: Jar Padang.
1: Tepino.
0: Sae, sae, sae, sae.
2: Sae, tebelan saimbang sareng kayaan.
1: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
1: Nya.
2: Nya, sae.
0: Dupi kaula.
1: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
2: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
1: Tong heureuy rayi.
2: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
1: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
1: Pingaraneun rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wah. Wiradenta.
1: Nya.
2: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta, nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
2: Sae, kuan.
1: Sakitu rayi tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kabanasapun ku negara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
2: Leres. Ulah.
1: Urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timbalan, timbalan.
2: Sae.
1: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
2: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
1: Lir Pendra.
2: Iye geus.
1: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bu.
2: Iye geus.
1: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan diawang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sanghiang rancasan.
2: Walah.
1: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
2: Iye ge.
1: Guniraha ngandika. Ait. Asa nyolok mata bun selik si Semar Badranaya.

ari keur dikekeuwe ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawasa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan.

0: allá.
1: ¡Rasáquen, se apoyó! ¡Pues! Gusnya jolopong kitu maneh deh kumaha wiradenta.
2: Gusti bisa warakaya bon.
3: Iya mah.
1: Dek menta tulung-tulung kasaha torgon. Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu panggih jeung aing teh gong.
2: Gara utahkeun meureun bon.
1: Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisan. Hayo hayang nyaho gerak tungkul kana jukut gerak tangga kasadapan ayeuna aing mangsana balitu

0: cok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Luluh dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
4: wuh. Jadi kieu si laing. Aduh, uy hebat uy.
1: Mau menang 15.000
4: tacara. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
1: Ya merek naik darajat meureun. Nah, aing cengkeh mah dari
4: umur. Aing si laing ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter. Buka hutang goblok beureu sieun. Aduh, ampun aing. Paingan
1: aga hutang ngongkon. Eta anu disebut urat emas teh
4: mah. Aduh, urat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh.
3: Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kokotor nu dina genggerong dehemkeun. Meunang 3 kali dehem.
1: Sok. Cina bersih kokotor teh. Terus. Aya keneh.
3: Tah ayeuna prok ngomong.
1: Taulah duh.
3: Gusti geuning alus aka kaulah nu
1: adeh saimang
2: jeung Gusti Prabu unyuk sumangga kaulah pun Babang Astrajingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan
3: ulah Babang Astrajingga
1: kewa atuh teh saimang
2: kedah naon
3: ke lanan dawala abdi sok maneh
1: dah.
0: Kaulan.
2: Hebat pisan maneh dola.
0: Tepi nu da mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
3: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Jika sorak dalang
0: ngin.
5: Beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sembah baktos konyuk panjenengan, Sun.
3: Ditarima
0: nuhun
2: hebat pisan maneh dawala meuni percis we dalang nyin
1: gentem
3: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebun laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
1: cobi
3: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
2: Wirasakti.
3: Nya
2: sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
2: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieun mah nu goreng meuseun.
1: Bambang Ikin
3: mending. Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
4: Bambang
3: Nasara mana karep wae maneh.
1: Bambang Isoh
3: atuh. Nya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
1: Cing. Wah, beres.
2: Wah, beres. Aduh, nuhun, nuhun.
1: Nuhunkeun elmu dugi ka kitu.
2: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
3: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
3: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana
2: aduh nuhun kaula nun
3: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung tahun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Walah, leres jeung tanpa izin rea
0: kulan. Drona, drona.

dina leresan dieu kasepuhan urang percantenkeun ka barudak nyaeta ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah meunang ngadidik meunang ngatik dileuleutik.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea Kisilah. Rampag ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha yeuh?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deuh. Aakuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyata. Anu Sakti mah jurig. Cuk Mang Oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: cari. Cuma oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramanik.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun Pak Aneungeul. Iya, jelema na purkuntuh karitungular gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Saru ajeng rek sasalah kojor
1: atuh. Urang sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apal kaula teh Bisma.
1: Kaula apal anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Arapalin
1: gitu teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da
1: bina. Ceuk mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Itu jeung mang teh
2: dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu jeung mang teh. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panon sabeulah mah kembreng. Iya.
2: Anu nyebutkeun
1: bae ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramanik.
1: Ai kitu.
0: Takuhal sakitu geura init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Neunah we.
2: Gampang
1: jeung. Yeuh. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk Mang Oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
2: Pasrahkeun ka barudak nya lah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger Dursasana, anger Duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma Wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong. Ya, kepong.

0: Rai, benger si Rusli keneuk lir beusi atah beuleum. Duit dirau deui pus kena saku baju. Memeh ngomong deui kekerot nahan amarah. Geus kitu nangtung bali nulak cangkeng pok nyarita si Rusli teh harita teh. Ya, Kri, ilaing mah teu boga pamilih euy. Rek nanganu kumaha deui minantu teh atuh. Nah nganggap jelema naon ka dewek make teh daek narima, hm? Coba. Pedah kuring ieu mantan narapidana, mantan tibui, kurang kumaha kuring teh? Dedeg sampe rupa teu sabaraha, duit loba. Tapi naha make nampik ngarah naonana atuh? Ngarah naonana atuh? Coba jawab sakali deui. Teh ditarima atuh moal teh?
1: Ah. Moal jang. Moal keukeuh jang. Lain urusan masalah duit jeung naonana. Pokoknya mah moal weh, moal narima. Da kitu. Jang Rusli.
0: Temal Mang Sukri kalah beuki tanes jeung Daria. Sabab geus sidik sikep Rusli lain pihadeun. Eta mah sidik geus ingkar tina sopan santun. Geus teu make tata krama deui atuh.
1: Nya kajeun atuh ari keukeuh moal narima mah. Tapi coba dengekeun ku anjeun Kri. Kuring mere waktu saminggu keur mikir. Minggu hareup kuring rek datang deui. Mun si Titi teu dipasrahkeun, awas. Rasakeun akibatna, Sukri. Mun narima anjeun bakal salamet, mun henteu mah rasakeun bae. Naon engke nu bakal karasa? Tungguan ku Mang Sukri, ha?
0: Ngadenge kitu Mang Sukri teu ngajawab putusanana moal dirobah deui. Anakna nyaeta Nyi Titi tetep moal dipikeun ka Rusli. Komo geus main ancaman kitu mah. Lain pihadeun eta teh. Rusli teu nunggu jawaban, terus ngareret ka si Jihek ngajak ini cung duanana nangtung. Cu turun ka buruan, les ngiles dilegdeg ku paekna peuting. Duanana ngagaredig ini teuing rek ka mana da teu cacarita. Ari Mang Sukri harita teh ngahuleng miraga meneng. Bingung anu taya papadana jeung rewas karedehnakeun deui sabab ayeuna mah geus kapikir yen lamun geus aya kemang-kemangna kitu dina hiji waktu bakal aya buahna. Leng leng Mang Sukri mikir uteukna karasa panas, sirahna karasa lieur, mani asa ngubeng. Na kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli jiga kitu. Tapi keur ngahuleng kitu teh jebul biunas pamajikanana dituturkeun ku Nyi Titi anu kita tadi oge geus teu sabar hayang gerak ngadenge kana maksud kadatangan Rusli. Gek duanana diuk digireun Mang Sukri anu masih kene ngahuleng ngaraga meneng harita teh.
2: Kang Ukri, aya naon si Rusli teh ieu teh? Aya naon si Rusli teh? Dek naon atuh? Bakal jeung mantuk ka dia sarupa tu si Rusli teh ieu teh? Dasar si Rusli ieu mah yeuh wayakeun los-los ka imah urang. Kuring mah asa rarewas kadatangan ku jelema eta teh.
0: Ceuk biunas bari neuteup

0: Mang Sukri nyaritakeun maksud jeung tujuan Rusli atuh meni ngahruleng ngambi unas jeung Nyititi teh duanana ngarasa sieun jeung seungah. Nah kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli jika kitu sabab ku kabeharana geus kauji. Ancaman Rusli lain ngan ukur nyingsieunan dina hiji mangsa pasti bakal kajadian.
1: Peuh. Kumaha atuh ari geus kieu Nyai? Ieu teh aduh. Aya-aya wae atuh ieu mah aya-aya wae atuh ieu mah tuh. Kudu kumaha atuh eta tuh?
0: Ceuk diunas ka anakna.
1: Da bapa nu kitu teh mah tuh make dibere hate pasar di sawah. Coba lamun teu diajak ngobrol mun moal kieu meureunan. Jadi weh kieu jadina tuh pa ieu teh.
0: Nyititi maido nyalahkeun bapana. Adinya.

0: jeung na deui sugan teh moal ka tutuluyan. Sugan tah heureuy we. Heuh, dasa goreng kasebutna. Lamun togmol nampik mah bapa teh. Ceuk Mang Sukri memang rada kaduhungeun atuh.
1: Nyari geus kieu kumaha tuh, Pak?
0: Teuing atuh. Kumaha nya? Manehanna?
1: Ih, teuing atuh, bingung kuring oge ieu teh komo kuring mah.
0: Jep, kabehanna jempe. Teu aya anu bisa mutuskeun harita teh. Kaayaan peuting beki jempring. Ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung, sora lonok patemalan jeung babence. Mang Sukri ngalon ngahuleng, bingung mikiran eta kejadian. Sanggeus rada lila ngaharulengna, nyititi manggih akal.

0: bari laporan sakalian yeuh maling duit kan Ubed teh si Rusli.
1: Ah, moal aya paedahna. Urusan bangsat nu maling duit gan Ubed geus nyaheun. Nyatana si Rusli sarta geus rengse ditebus ku

0: aquí. Nada tadi kenangan duit si teh. Mane duit tadi kenangan hebat ke tukang kenang coy. Bener tepakna euy. Saha teh teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak si mamureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu teh kumpulkeun teh aya naon? Diuk leuneun. Hah? Diuk leuneun. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot. Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Meuni pi ka ngeuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liver. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awal nu maot, awal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi? Eueuh nu maot, saminggu. Aye. Kami ngabih dah tu. Kan baik tong dicungcurikan ya. Dah boleh dikatuturkan kurang oge okay, ae-ae. Tong dicungcurikan aje. Anggur doakan kurang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalau beki parna goblok.
1: Kalau beki parah sih tu.

0: ruot dikadek tetera. Sok si sabara poe sabara peuting ngasah tapi saeunya. Ha?
1: Sabatkeun ka nya.
0: Masina cara aing deuleuh. Ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia.

ayeuna teh sarieuneun. Sabab kitu numutkeun meja tilu beurang dipercaya cenah Batara Kala tarek rakanan jelema jararahan. Nya hasil tata

0: sahansa.
1: Kulan, aya pikir saya naon aden.
0: Ieu kampung mata pika petaheun kan sa.
1: Ih, atuh
0: curcor sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing sareripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo leres.
0: Engkang-engkang jiga anu suka bunga.
1: Leres. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kemang-kemang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lenca jeung kacang panjang kencang.
1: Ramai ku bebengan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kan sa.
1: Sumoho katenan ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea.
1: Sopan santun.
0: Ramah tamah anu nyebutkeun leungih heula aden, leungih heula aden.
1: Leres.
0: Cai heula. Hay ku kitu teh mah da moal rugi manusa lamun geus kitu sarana.
1: Iya tukang.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na jagad.
1: Ih sumuhun.

0: tentang dah ningali kaendahan ieu patempatan ngandika
1: kansa
0: pulang aya naon cep
1: eces jentre pertela ngemang boleh
0: dah kumaha ulah nu katinggal
1: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa
0: ih kanten nadrang dia bakitu ulah
1: ngajen kalingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih
0: mawa sehat
1: yakin menyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan
0: sih atuh kanten
1: si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina ama dina karya anu nyata kan sih
0: sumuhun ulah urang dieu urang tumaritis sadaya
1: sabab manusia nu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji
0: pasaur tanpa bukur
1: loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kanza
0: leres kulang
1: tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh
0: cerme jeung malaka teh araya keneh
1: syukur hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka
0: aya keneh
1: teu sangka kansa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kanca
0: paselang jeung
1: bagja nya kanca
0: paselang jeung jeruk purut kulen
1: kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumuleh kana budayana kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina
0: Allah kadarna
1: natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
0: sumuhun ulah
1: leres bodoh dina harti teu umaku atuh da lamun diudagkeun kana kanyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa
0: daya
1: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
0: sumuhun ulah kitu
1: barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
0: yeuh
1: astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu senatria
2: aduh
0: sugan teh kalapa
1: gusti sugan teh kalapa
0: aing teh teu jami
1: beuh geuning ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing rag-rag tiluhur pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema ngan meureun teh eling
0: bungkuk pakinten adep
1: muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna ijin anjeuna, rido anjeuna, rahmat anjeuna, ilmu anjeuna, pitulung anjeuna. Marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Sageuh.
0: Eta gulis. Gulis sing geus selek.
1: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna ijin anjeunna rido anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marengan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati jati tu makaning waras waluya sageun
0: eta gulis gulis sing
3: Hirup demi Allah. Hari siling, malam hari siling.
4: Nyeta kuring mapai.
3: Hayang nyari siapa dulu? Hayang Aladin kapsul Indomul.
5: Sudah.
6: Wah malaikat.
7: Lah. Waduh. Tinggali nyawa ayah budak ngora. Waduh, budak waduh.
8: Gusti.
7: Lain yo. Jelema mun kasep-kasep teuing dieu nya. Turunan babah. Kasep nu jeung sipi teh. Babah mana? Babah Cirebon.
9: Kuneun sampean rag-rag bieu ka dieu. Nepi ka teh elingna. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
7: Dikersakeun teh pangéntena bisa kudu panjang umur pisan. Ade saha téh adén téh? Saha téh adén téh? Asa asing di lemur lima dan cik.
9: Ngaran kaulah Sumu Jaya Sakti.
7: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Jaya teh 27. Jeng 8 diolah 27 jeng 8 sepiji 35 jeng 7 35 jeng 7 42 nya ayo 4 jeng 2 genep jeng 11 jeng 11 genep jeng 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek si lain
10: kadinya apa ya
7: naon maksud nanya nanya tadi ini kan yang udah liur itu nuhun atuh kulana gimana lingih deh
9: kaulah Anumawi kaula teh ieu teh
7: Ti hormanihor. Hor teh lima

0: Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh.
1: Naon maksudna yang genong teh?
0: Ya, Batara Kala teh ngancam jelma.
1: Terus
0: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
1: Cek saha?
0: Mau ke jeung jeung ya.
1: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong? Mikir sia teh euy jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tirasa karena bener kongsien ku kala. Kala teh apa? Kalakuan sirai goreng matak jadi badawa apa setan.
0: Tos si goblok abu kanu letih kai teh sia. Bina-bina teh ya nengi ku sia nengi ku sia. Lamun sirai hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seurik kumaha?
1: Nganggap enteng ka urang
0: dieu. Oh, lain nganggap enteng.
1: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng mah leuwih mulih istilahna euy. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia.
0: Bener. Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu paci gerak kitu awak lamun tukang nyatu teuing.
1: Langsung.
0: Ih, nuluh, eh.
1: Entah tepat tilu. Langsung. Moa. Langsung.

aya silat bunyi entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok berarti kan hap-hap. Nah, silat medelekeun, silat medelekeun. Deleukeun silat medelekeun. Contoh ieu. Ya.